0: Enten male di sini di batas kota ini enten hati yang luka. Enten alun alon alon apa alun alun nih, gih sama tawes nih kurien, gih.
1: Oh, nggih. Kangene ati mawon,
0: Kangen
1: Neng.
0: hati, kangen nih keri, gih. Woro
1: Nggih.
0: Windrawati, gih siap kagem sinten napa
1: Nggih.
0: Parno.
1: Menika kagem samudayanipun ingkang nembe mirengaken Semanggi Surabaya kudu semangat lho ya. Nggo nek gak semangat nggo ditinggal karo ning pun terus piye iki nggo.
0: Lah dalah.
1: Ah, nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan tancah pinaringan sehat ning pur nggih.
0: Nggih,
1: Matur
0: amin, matur
1: nuwun.
0: nuwun.
1: Nggih,
0: Nggih.
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Abah Parno, nggih. Nggih, monggo kita midhangetaken sareng-sareng langsung kangen nikeri.

Nah, Cak Ning kangge informasi ini pun sak menika. Nah, niki kata jenis-jenis sayuran ngeten nggih Cak Ning awak dhewe nek pas dolan utawa pas blonjo teng kene pasar-pasar tradisional niku kata sayuran nek ana warupane ijo, ana sing rupane kuning, ana sing rupane putih, ana sing rupane pucet ngeten nggih. Dados enten ugi sayuran warna putih menika ingkang sering dipun ginakaken nggih kados to brokoli sing warnane putih, sawi sing warnane putih ngoten nggih Cak Ning nggih. Dadosipun menika sedaya nggih jenis-jenis masakan ingkang menika gadah napa manfaat kangge kesehatan kita sedaya Cak Ning. Nah, sayuran putih utawi sawi utawi brokoli menika nggih jenis daun jenis dedaunan ngoten e ingkang populer lan mudah ditemukan ugi mudah diolah dados berbagai menu. Nah, utaminipun wonten ugi tumis sawi putih nika nggih. Enten ugi sayur bening nika nggih saged ngangge sawi putih menika. Kadang sawi putih nika tengene sop nggih rata-rata nggih. Nggih, sawi putih menika ternyata ugi saged ugi dilebetaken tengene kuah santen Cak Ning. Dados wonten ugi lengkuas cabai nika ingkang kangge nggenepi napa racikan bumbunipun menika nek dimasak santen menika sawi putih nggih nderek gurih ngoten nggih Cak Ning. Nah, kagem manfaat lan kesehatanipun niki nggih niku sawi putih utawi sayur putih menika rendah kalori nggih niku cocok kangge menu makanan sehat ngoten nggih kagem kita-kita utamine sing sing yuswane rada rada asepuh ngoten nggih Cak Ning nggih. Wonten ugi bilih kaya sawi putih utawi sayur warna putih menika nggih kaya serat nggih. Dados menika manfaatipun kangge kesehatan menika baik untuk pencernaan. Ugi banyak vitamin nggih menika mengandung vitamin A, C lan K serta mineral ingkang penting ngoten nggih Cak Ning. Dados masakan-masakan kita BE kalih dicampur-campur ngoten e nek gak patek seneng. Kadang-kadang niku tumis mawon nggih, sawi putih kali lombok ijo enak Cak Ning. Terus bayangno daharan apa meneh saiki wis mepet-mepet jam-jam 11 ngeten nggih wayahe luwe. Menawi kalau winginane kula sampun ulik nggih niku tentang kudapan. Nah, saiki jam 10 wayahe kudapan Cak Ning monggo. Sampun tersedia napa dereng? Tenggene meja-mejanipun Cak Ning kuwe lan minuman. Kangge kudapan Cak Ning tengah-tengah ing antarane sarapan lan makan siang. Nggih. Sambil utawi sinambi ngerahapi kudapanipun, mbayangaken menawi sak menika badhe blonjo sawi putih, blonjo sayur-sayur ingkang warnanipun putih nggih pasar Tasik buka Cak Ning. Monggo kula ngancani Cak Ning kalian deretan lagu-lagu keroncong nggih. Menika saking Betaria Sonata sugeng midhangetaken.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, ya temenan, lak cuma melok trek bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atuhono perilaku seks bebas.

Kedok lindri nggih gurih cak ning asale saking telo ngoten nggih cak ning. Asale teko Pohung ngoten nggih cak ning. Nggih kangge sampean sedaya sing seneng makanan-makanan tradisi monggo dipun rahapi. Sak menika nembe ugi napa nembe ngetren ngoten nggih. Kudapan-kudapan ingkang saking godhogan, pala pendem, ingkang jajan-jajanan tradisional, ingkang dikukus, ingkang ditelo dadi sembarang kalir ngoten nggih cak ning. Nggih, niku wonten ugi makanan-makanan utawi jajanan-jajanan tradisional ingkang dipun siapaken tengene wilayah tertentu khas Indonesia ngoten nggih cak ning. Balik tengene terong nah cak ning. Dados wonten ugi manfaatipun makan terong nika nggih. Saged dipun lebetaken tengene menu diet nggih. Antawisipun mengurangi risiko penyakit jantung cak ning. Nah, sebuah studi niki nyimpulaken bilih wanita dengan asupan antosianin ingkang tinggi nika bakal nggak ada tekanan darah luwih rendah lan sedikit perges pengerasan pembuluh darah ngoten nggih cak ning. Nomor kalih pun nggih niku mengontrol gula darah cak ning. Nomor 3 membantu menurunkan berat badan. Nomor sekawanipun nggih menika mencegah kanker. Dados polifenol sing wonten tengene kandungan terong menika saged bantu melindungi tubuh saking kanker. Kemudian antisianin lan asam klorogenat menika lindungi sel saking kerusakan akibat radikal bebas. Ngaten nggih cak ning. Nggih mangke kita ngerantos wekdalipun jam 1 cak ning sesambetan kalian Perempat RRI Jakarta kagem ngikuti siaran Suara Budaya Nusantara.

Nggih, Cak Ning, panggih malih nggih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Semanggi Surabaya sajianipun gending-gending campur sari ngantos mangke jam 3 Cak Ning. Nah, sakmantune waro-waro jam 3 mangke goyang dangdut live Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe rawuh biasanipun ten Pak Mul, Pak Imam ngaten nggih. Monggo ndang budal nek badhe rawuh. Alhamdulillah mangke saged sesarengan napa nyanyi-nyanyi ngaten nggih seneng-seneng teng kene galeri Tri Prasetya RRI Surabaya sareng-sareng kalian para penyiar Pro 4 kali Ning Ami ugi ngaten nggih kagem jenengan Cak Ning sing kang sak menika nembe layeh-layeh nembe asu salira kula ngancani Cak Ning nggih ngantos mangke jam 3 nggih mangke dangdutipun kalian Cak Chandra makaten nggih Cak Ning nggih kita lajengaken midhangetaken sajian gending-gending campur sari lumantar Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Bocah Gunung Sugeng midhangetaken.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting perno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing gara-gara momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh. Super flu kuwi dudu flu biasa lho Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.

0: Paman Patih Doro Putih.
1: Inggih, anak Prabu Dewa Tejengkar. Kula ngantaraken sembah bukti kunjuk wonten ing ngarsa panjenengan.
0: Dawah sami-sami, Paman.
1: Nggih.
0: Kula badhe nyuwun prisa.
1: Babagan punapa nika, Kakang Prabu?
0: Kados pundi swasana wonten ing Medang Kemulan?
1: Nggih.
0: Sak sampunipun kula dados nalindro.
1: Inggih. Ketinggalipun para warga mboten wonten rubeda menapa-napa. Sak sampunipun panjenengan kadhapuk dados ratu wonten ing Medang Kamulan.
0: Ngaten.
1: Ning menawi dipun parengaken anak Prabu, kula badhe sekedhik usul kalian panjenengan.
0: Wonten menapa, Paman?
1: Ngaten nggih. Menika kula nggih namung mireng suwantenipun para warga, para kawulalit. Menika kathah ingkang matur nggih. Menawi langkung percaya nggih menika wilayah Medang Kamulan menika nggih dipun bagi kalih. Panjenengan kan namung kalih sederek nggih antara panjenengan kalian Dewata Kamuna menika.
0: Leres, Paman.
1: Nggih.
0: Dewata Kamuna kadang kula.
1: Leres nggih.
0: Paman matur ingkang kados ngaten menika.
1: Nggih.
0: Sinten ingkang ngengken, Paman?
1: Nggih. Wonten mawon para kawula alit ingkang matur ngaten. Tur malih jenengan kan salah setunggaling ratu wonten Medang Kamulan. Menawi panjenengan niku saged tumindak adil, anak Prabu.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih.
0: Nggih. Kula ngertos, Paman.
1: Nggih.
0: Kula ingkang dados nalendra wonten ing Medang Kemulan.
1: Nggih.
0: Kula mboten badhe mbeda-mbedakaken antaranipun kawula alit.
1: Nggih.
0: Kadang senono.
1: Nggih.
0: Soko sinten kemawon ingkang ageng lelabetipun kalian katon Medang Kamulan.
1: Nggih.
0: Badhe kula paringi ganjaran ingkang sakmurwatipun.
1: Ngaten.
0: Koso wangsulipun. Soko sinten kemawon ingkang wantun.
1: Nggih.
0: Mantang menapa ingkang dados peranatan kula badhe kula paringi pidana, Paman.
1: Anak Prabu Dewata Jengkar.
0: Nggih.
1: Kauningan. Kula menika nggih minangka wakilipun Kanjeng Ibu panjenengan. Kanjeng Ibu menika badhe ngendikan kali panjenengan ning boten wantun. Nggih ngaten nika, babagan kawontenan panjenengan antawisipun Dewata Jengkar kali Dewata Kamuna.
0: Oh,
1: lah panjenengan dados ratu ning Dewata Kamuna mboten nyepeng napa-napa. Lah menika kan mboten adil. Menika Kanjeng Ibu sok-sok nggih mular ngaten nggih. Lah mulane teng kula, kula menika wakile, kula aturaken dhateng panjenengan anak Prabu.
0: Paman Patih Doro Putih.
1: Nggih, wonten dawuh.
0: Sampun klintu ing penampi.
1: Maksud panjenengan?
0: Mboten ateges kula menika badhe ngakai bumi wonten ing Medang Kemulan menika mboten. Nggih. Nanging menawi kula pikir Dimas Dewata Kamuna menika dereng wancinipun.
1: Nggih.
0: Menawi nyepeng panguwasaning wonten ing sak njawining Baluwerti. Ajrih kula, Paman.
1: Nggih.
0: Menawi Dimas Dewata Kamuna mboten saged mesakaken para kawula.
1: Nggih.
0: Pramila sauntawis wekdal menika kula cekengi pancen kula ingkang nyepeng panguwasa njroning Baluwerti lan sak njawining Baluwerti, Paman.
1: Pangapunten anak Prabu.
0: Nggih.
1: Kula menika namung salah satu hal yang patih kemawon. Namung ngemutaken kemawon, ampun ngantos wonten ing sak lebetipun Kraton Medang Kamulan menika lajeng wonten kedadosan ingkang dipun miring kalian kawulalit. Menapa jenengipun sajaipun kados rebutan tahta utawa rebutan warisan saking rama panjenengan. Ngapunten niku.
0: Matur nuwun Paman Patih Doro Putih.
1: Anak Prabu.
0: Ndika tasih purun ngengetaken dhateng kula.
1: Nggih.
0: Kula pertados. Menawi Paman Patih swargi rama panjenengan ingkang ngembani wonten ing mriki.
1: Leres.
0: Ngantos kula ingkang nyepeng panguwasa Paman Patih saged nenggani kula.
1: Nggih.
0: Pramila.
1: Nggih.
0: Sepindah malih kula aturaken menawi dinten menika kula badhe matur dhateng ngarsaning Paman Patih.
1: Monggo, monggo.
0: Menawi sak njerene Baluwerti lan sak jabane Baluwerti kulo ingkang gadai pangwoso.
2: Perempat RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Perempat RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.

0: Kampulai Waita.
1: Wah, kakean, kakean. Berapa lu, Kak?
2: 25.
1: 25.
0: Ya wis, gak apa timu gak 5000.
2: Iya, ndak 5000.
1: Ya wis, kok nek ngono wis budal iki arek papat iki kabeh yo.
2: Iya, Bu.
1: Tarikan ya wis.
0: Kok tak tarikane wis.
2: Iya.
1: Ya wis.
2: Ya wis, Bu, suwun ya, Bu.
0: Iya, Bu.
3: Semanten, siaran Bangun Deso, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takut wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.